0: Naka.
1: Naka.
0: Naka.
1: Naka.
0: Naka.
1: Naka.
0: Naka.
1: Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka. Naka.